ماں شروعات ہے اور آخیر دچ اس زبان چو اگر نکلے واہے گرو واہے گرو واہے گرو ماں دا پرتکش روپ تے پرگٹ ہویا ماں ماں ماں دے چھپے آیا پرماتما دا روپ واہے گرو واہے گرو واہے گرو اگر یہ نہیں پرگٹ ہویا تو بچہ اجے بچہ رہ گیا ہے بزرگ نہیں ہویا ماں کہنا آیا ہے واہگرو کہنا کہنا نہیں آیا جی ماں نکلے ہے اجے شریرک جو ماں سی اس دا نا تے نکل آیا ایدی زبان چوں پاوے ماں نے نہیں آکھیا میں ماں ہاں تیری لیکن نکلے پرکرتی اس دے منہ کڈواں دی ہے چاہے کسی دی بھاشا انگلش ہووے پرشین ہووے عربین ہووے چاہے کوئی ہندی بولدا ہے سندھی بولدا ہے پنجابی بولدا ہے دنیا دے تمام بچیاں دی زبان چوں جو پہلا اکشر پرگٹ ہوندا ہے مما ہی ہوندا ہے ماں ماں ماں اور جس زندگی دا انت ہوئے تے آخری اکثر اے ہوئے واہے گرو واہے گرو واہے گرو جیون یاترا سفل ہو گئی جگت تے آیا سفل ہو گیا ماں تے نکلیا اور ہر پیڑا دے سمے بھی نکلیا ہائے ماں ہائے ماں اور موت دے سمے بھی نکلیا ہائے ماں ہائے ماں اے بچہ بچہ رہ گیا اگے نہیں جا سکے تو دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج فرمان کر دے نے ہے پربھو میں بولن دی جاچ نہیں آئی تیرے بول میں سن سکاں میرے کول کن بھی کوئی نہیں میں اپنی آواز تیرے کنا تک پہنچا سکاں میری زبان نو اجے بولن دی جاچ نہیں آئی تیرے رستے تے میں چل سکاں او پیر میں کتھوں لیا ہیگے نے منک کول پیر ایک کلب تھیٹراں دے مارگ تے چل دے نے بازار دے مارگ تے چل دے نے سنسار دے مارگ تے چل دے نے کدی کدائیں کوئی قدم جو پرمارت دے مارگ تے چلن ستگرو کہندے میرے کول او ہاتھ بھی کوئی نہیں جو تیرا دامن پکڑ سکن ہاتھ ہیں منک کول کدی پتراں دا دامن پکڑیا کدی پتنی دا کدی پتی دا کدی ماں دا کدی پتا دا کدی متراں دا دامن پکڑیا کدی بھراواں دا دامن پکڑیا کدی بھن دا دامن پکڑیا کدی پڑوسیاں دا ہے پربھو تیرا دامن پکڑ سکاں اجے میرے ہتھاں دے چوں سکت نہیں آئی اجے میرے ہتھاں دے چوں پکڑ نہیں آئی ہوندا تے ہے ہتھاں دے وچ کوئی نہ کوئی دامن ہر ایک دے ہتھاں چ ہوندا ہے کسے دے ہتھے وچ دامن نہیں ہے کس دے ہتھے وچ پتا دا دامن ہے اس دامن دے آسرے تے چل رہے کسے دے ہتھے وچ بھراواں دا دامن ہے کسے دے ہتھے وچ پتنی دا دامن ہے پتی دا دامن ہے اور کسے دے ہتھے وچ پڑوسیاں دا کدی کدائیں کوئی کبیر جیسا روی داس جیسا رامانند جیسا کہہ اٹھدا ہے اے پربھو میرے ہتھاں تے کیول تیرا ہی پلہ ہے اور دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دے اگمی بول سبے ساک کڑاوے دتھے تو پلے تیڑے لاگی اردو فارسی دامن کہہ دیندے نے پنجابی پلہ کہہ دیندے نے گرو نانک کہندے نے اے پربھو میرے ہتھاں تے کیول تیرا ہی پلہ ہے سفل ہو گئے ہتھ تیرا پلہ میرے ہتھے چاہ گیا مہان ہو گئے نے ہتھ تیرا دامن میرے ہتھاں چاہ گیا تے جد تیرا دامن میرے ہتھاں چاہ گیا ان جتھے توں اتھے اے دامن میرے ہتھاں اے پلہ میرے ہتھاں دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے مہان واق ادھیاتمک گہرائیاں نو اپنے وچ چھپائی بیٹھے جس نو اجاگر کرن دی میں ایک نمانی کوشش کر رہا ہوں بھج بل بیر برہم سکھ ساگر گرت پرت گہ لے ہو انگوریا سرونا سرت نین سندر نہیں آرت دوار رٹت پنگوریا ہے پربھو او خوبصورت نیتر میں